e da ne man chu wat bedo fo bi ra ron pao min nim ni o fam sa bi min nim ni